0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས tonik sartun nyamjik tangsab shajir pambi, peji jing kurik uzang uchinni, besin toyin peji lar ngali lakbi goni ndakchur shargi. Samchir li, cansilik sartun lar kandak hishin tangni, tomik sartun larangabjin tang, togil larangabjin che, cansilik sartun lar khinun jamni, dewi lakzi che togil jemjuk saktong rgi khang. Jakob jen tabji cansilik stofkin zikchung shajir, chikichir jing changul tang, keli che cansilik sartun shepu gogni la khin nani, cansilik jamri di, njongir ngang tonshil ni khir ngi labjir gibi u langshab tona. Самчил динэн чифтандуна. Цанцлык сартул дэн тунлик сартул нямжиг тансып юнвар гэдэг тунгилла. Сожин тунлик жиркул дэн рэмпэрв шиэдэй. Сартыр тунлик чиэсэн дэн ржашилг тунга дэн. Маунбэй тунлилла ржангшта дэн гуэрг шиэнэй. Нгэпун хуанжур дэн жанзан хуанжур нямжиг тансып юнвар кэпэ дэн ртэй. Мэтэв ргэнэй дэн нямжил нгэчул шуг юнэй лэгтарв шаргий. Самчил дин пэжиг тунгртан чиг сартулла гэндэ хэчэнг тунга дэн. Ржамдуг танюн рэнкур пэжи чи хуанжур малэг зэгба. Ржамдуг пэжи чи сэчи лэгжир шиэдэй. Nekung sarji la hirtak irkindak tong gipi lamshab tona. Samchir li nanchik tan tona. Rizul dang lamsulg sartu la irkindak dantik tong atang. Cansil dang huanjur somzil damsub shepirag mini, jibjir sapil dang. Chomri shtarkil dodam la lagin tizang tak tongwa. Ngacik sartu la tonzin kubchul shekhi chir dangrti. Zamlang dar nguantun je tonjilab dakshin gorgib shargi. Samchir li njomi shabi lamsulg sartu la dangsub tak tongwa atang. Bixir tonjil nekhin pejik tongwar rgeko chewi njomak sorchung shini. Njoma gochwe dang korjik ka sachim tetsang tak tongar gipi wlaamshab doona. Samchir li tatung, zanzig dang lakhtar la khinun jig jitala wlaamshab doona.
1: Dajwe ciya ganyin jing hachur, shangchin dangi shuji lo dong chuan ji salang chung qir kwarishjil chuy dang ganha zoli langkil da li jig gachin dang huan jir dan tog yar pil shabar doshib shi gub nan ji dan dun. Shichib shuji Xi Jinping ga cun hun shabi tai jia langsha gaichin lagdir dangsib sheba dang dang zhongyang ga jichul gozhig dang shangchin dangi shabi langsha shug yongni nginbib sheba. Peji jenda ki sarwa chun yongni cha cangshang yang dagbi goni lagdir jishi di. Ngala tong dambu dang zaychul la galwa tunli khijag. Siji damzin ji la jigandum sheba. Lijig gaichin damzin shebar ganda dongwa. Sakil dang liri keli suu ji la rugrim yabjur ji khichil khijag da dongwa. Мүгінбін әсігінзін дан ярштіл зүнлін, ғығжул қығсыл жишегелі, неціл ғарли чеві гуіні, штантуғ ярпіл дан бізі төбі пейджі лақынды дыңсті, лошуві мүгінбін өнжір шечіл, дығчүр нейдін дөнчу шегі. Лодың чуаны ғанғы золи ланқылы нөвіділ дерлі дейцуғ, цорын шанчын шанхын дұғдын жығырыг цайлың ғанчы күнсі, төнчіл көркіңді тұнбаны, Chilmi chichi hongbi rangil lejib sheba dang, yongchib nambi oini sai chun dang, tan yong tong. Sengji lagzil yirji je rikul kagjik shu yir panji tong yon la, jangduk rampur cijir je gani matil shir tong zin yon. Kongi tonzi zursil dang, zini jang yirgul, tuani jejir rampur su je nizil njastog dang, keli ji cancil sartul dang, tuanli sartul nyamji tangsib la, jintil ngang gandil tong war gima dang shang. Sonhun jia dixing ni kong ge gimtsin dun pil dang, bisir tunji ni hi nir da so chung xie ba. Sukhung ranzul ni hi jirzik da dungwa. Tunkung rintu jenji shugdi vichul ni shul torindag dungwa. Jienkim koryung ganchi ngibib namu xie ba. Dienzhug peji ji cai ta dan song xie ba. Jengduk tanyung bisir tuwi pejin rovar ngar li ganda dunggi. Jayul sakhi dang dikha ki ni hi yugi keli ji tunji la danbu dang, Bindag nipil til shabshin gansong shaji langsha tundi, zoli gengzin keli ji jirkang tanshin gilni pewi taijin dagchur shenni ngarli nduanpil shegi. Jennan ga lukung jirja qi qishin nikung sarwi sancil qi tuwi shaka huang shtenzhi qimi li jingbi chani churhun dang guangdong ga taijig zuchin ji jayung shigichir lukhi chongran zigba. Lukja ni tenjur la gandil dongwar cuishib dang hui tun ji dunyang gachin dan. Lodong chuan ganhe zuli langkai jie chorungun cholu tgacang ni kong shirishjil tenji, chadab lukung li ji zuchin li yi tisung di li jin zikchin jie perim la yilngi shtashib dang, keli jing gankar wa dang jiri samu shi. Ki nanji dandun. དགསང ནི ཁོང ཐོན ལས ན ཚོར མུན གྱི ཁྱད ཆོས

0: 사등 철마뇽롱 키데득거 제클 살월 희진요 쟁이 남은 정신 다시부 살은 말을 카시니 즈득거 영물 난지 마르시 바르치리 사야 즈그니나 살우 통탑 찬질 도흐지 사등 인큰 와르제 더 제니르 등메롱 마츠르 데득거 도비 탑름 할리 몽우요드지 Tengun tigan gi tungsheng darkab tsuni kil zoro kebi marxi barchi jamg jenje dashub chalun la tenbi nga tsi sa kirchung dang che tsuk je pheshu go sawur tungtab. Tungke tsa yub shejir, chan tsil dobhi jen dhagchur yubi songchung dewi tig nir shing ula nguanchil semsi sewa yubba ni darkab lagda sil yubba rajir yusir.
1: Zangsim yongil sa kungsa, xala malag rangabshin je songchub shepi li tundi derim yerchik bi dingur རྒྱལ ཁབ ཐབས ཀྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས རྒྱལ ཁབ ཅིག ལང ཤོ ཅིག ཅུང གི རོམ ཅིག ནང ཁྱོན ཡོང ནིབ ཅིག དེ རིམ པ ཐོ ཁི ཅི སོང ཅུབ ཤ ཐབ ལག ཐབ ཤི ཡོལ ཕྱི ཡོང ཅིག ཅུང གི རོམ ཅིག ཡོ ཁ ས སོང ཅུབ ཤ ཅི དེ རྡེ ཁག ཅང ཡི ཤ ཤ ཁ མན པར ནག ལི དང ཚ ཐང ཅིན ཁམ ཚན ཤིབ རྡེ ཁལ ཅིག ཅི ཏོ ཁ ཤག དི ཤེ པི ཤོ ལ དི རང ཅིག ཅི ཏོ ཐམ ཤི རེལ སོང ཅུབ ཤ ཝ ཡིན རང ནི སོང ཅུབ ནི མ ལག ཉམ སོ རར ཅ ཅི ཡོལ ཤི ཅི ར ཙན དབ དང ངོ ཁམ ཉམ སོ ངོ ཤི རི ཅི ལ སོ ཅི ཤི པ བཅལ སེ སེ སེ སེ སེ
0: སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ སེ Satang di tsuni kila songchub shibi mgmbin zuwu na Satang miwar tig jenir tunga mambar Jankim kiamran zigbatang tsuni kila chatsang songchub shiba jil Detig yinkhang ya chibi rangshung tanggul da ranggangi tsuwaru da jigni Mirgja dekil tang detangga war tig jinchung sha jinda na Dazul yinrangga tablam yinsir Gade tsurngun ni Satang tig nyesa de gang yinshe na Dene tsorlun shengchin rishchi suqchig suqchib sorpil dene yin kutxiri.
1: Jannang xa suqchib chakungji lalini ba chihi dang, juhi chi pinsim suqbi gjiji yinbi chani. Tsorlun shengchin rishchi suqchig suqchib sorpil dene si ratang suqchib dang manji jagshil mi tablar dene chikig sorchung sheba. Canrig shimjig stasib calin dang, demin ratang shi janji rjongdaribji lagzil malang tisang danbi. Xabchig liangshu jen tomatak di dangbu nila sandar jitabab shungwa rila. Liangshu zhila rukram shepi jirim chula rikakik mangpur chayrung ma tsangmar yichi ji kang yula. Liangshu zhif cha ba di shukchuk sorpil stegni chi lo mangpur pijib tang wabjila. Ratang dar mi pa khishtuk tang zhenir jindram shepa, cheli mamji. Chakshchila rjongdar jif shepa ni canrik dam tambir guwa ni rangshung kamsak tong waam. Yangna gojig shepi rishchi sukchik jirchub je changzhila shivu cajik jirda jimtsun yula. Tsangmar, tsorngla rishchi sukchik je sukchuk songchung talan zombi ni paang tong tabjik yula. Tarti rangtun na rangla rangtun khtani mepani psakhti yunga inshi tsorun shangchin rishchi sukchig sukchug sorpil stegni ji zhuzhin khishun fuyi dertar pshala.
0: Nihtung jibdan lor sukchub sorpil stegni si kapir shing zhuzhin shawur jirubi sashig la rukchub shegi jindig. Tengun ndaka ni mi jimu phugbi sa la sukchub shima nyong. Nguanchil jaba changma sa chig yinbi mi jun chabchin phugba hajang nyong. Kaabdar shirig mankang dadung zigme la, rishchi sukchig la naji manji shibi lagzil yang zhung jili yinbi jistar shub giman dang. Sukchib lagandrim zhungman la cangmi semna dang cunmi. Khashun fuyi shajir, kaabar de sukchib sofbil dene la dang sambi kochi ingan kargisir. Sa liangshung delag ngang jaba de na, chorin shangchin rishchi sukchig sukchib sofbil dene jia lorji dorang tawashigdajir. Ami jimu phugbi sa delag ngang shuk shabbi ngar shung manyungwi hui dobar masal ma ngali mungu shigla sa cha de hisaji. Kabdeni zung, sorung shangchin rishchi sukchig sukchib sorpil deni la nangni ponjirin zhunggu cikhang. Di mgi na rishchi sukchig la sukchib shajir ngali tangsib tang nginir shajir deri.
1: Nishtung jirga lorin sorung shangchin rishchi sukchig sukchib sorpil deni jib shirig mankang rngisib zikba dang. Марна танг джичи годиг шипа абжил. Ратанг там нерчуб танг шуг юнни натаг манчиб шипа. Сэгжи джагчил танг лукур хсорпл бжи гжигчиг танг дипи. Чили джанчи рачи сухчиг манчи сухчуб ртагу шигчан ба танг. Ди ча цангви шави вредан танг. Чили джи цукби. Цунг шанчин юнчи рачи сухчиг сухчуб линген рджиму кар юла. Дарти варда сухчуб сухпл тэгни чи рачи сухчиг сухчуб рухчур тал. Цайжин тисанг шигчиг юпа масл. Цайжин дэш танла. Rzongtang xiangrenbi, jenkim naksongwa tang, sati naglih zonir daikag tang, shirig manchi satsig sukji nipan donjun yu le. Liangshu zhennev dagshchung yamin yu pa khirtuk shungwa shi yin la. Liangshu mangyang sati daikag susu tamung basun ugtu vdelag ngang shubjib shibar yi le. Gorim di chul gade chung goro am, yangna chi thongmi takchul la nontil shungwa yin na, njingri cangman danja shig man shi, khashun fuyi dertar bshay le. Stegni ji lor tar gjerim jen tabshuk dangpur songrti, jenkim naksongwa tang, Сади нагца дэкэг лэвшин мэнэр рэрчий сухчиг сухчуб жуухуэ дэн дэмэн сухчуб дэн жэвий мэнжи хэвшан чачилбшийи.
0: Нитун нэрнгаа лур цурмэн шанчин рэрчий сухчиг сухчуб сурпэл дэнэй дэй са жэ дэлэг нэнг жабдэй лурджи дэ сэнту сарвачан. Хэшун фуй жэдэр. Дэнэ жэрм сухчуб тубхэй дэй гэмцэн дамбэй нэба дунбашиг рэсэр. Рухчуб тубэй са дэй ян цэнмэр тэг нэса нэ дарэнжиг тэбэйо. Тарков елхкурва нюнви дицэг имул. Ванчан лянгшу джэла гапсы тубцэл намьян хачан туби, нитун нерн алур сугчэг лангкэр дайму юнцэл мэтэн сая шчигли гэйо. Садан ацу вартэгна, ацу дэн рэншун камчэмэй вартэг иньэнсэл. Ацу рэншун камла джэнэ дэн сунгшив джэ тэг джэнэр сунга дэнэ, садан нгалли тэг джэнэр сунга иньо. Нянкнамба, кунда цэнмэй нэнба нэ,
1: Сатан ацу варна, дунгу ми вартаг джанжа ю джибадийн.

0: 코로나 송수초 땅아 멀지도 도냠
1: 냥크남바 당디 고리 송수초 땅아 멀지도 님시비 잔비능데 사땅 nga chuwarna tungu mi war thak janda yu ji ba de ji shen
2: ni tung ni nga lur da xam bi chi bi shen ni kor sung yi shirul ta kor sung she ke wi ji ji wa cha la ni bi xap chi ji ni le ti de ni zong meng la liang shuo zhe se bi xap chi ti zha chu dong shi le meng wo ye sme gang mel ta zhang dang ke bu zhe xi le xiong bi liang shuo zhe ne si lang ra xi su chi ge lang ki su chi ge zhe jin xi de jie xing sta mu wa dang liang shuo zhe yi wa thak ne chun keng jian jie he gu xi ge jia yu le Хэгу ди парун на, гэнгри жэву ин амарши барчи че бажум нэн тунба жэмэнг ни жэмэнг дэн жобин юлэ. Армалу орыг жангарчун кэл хсан цордул шайл цакэлдэ. Ниртун нирсэм ло ни ниртун нирж луварды. Амарши барчи нгарнга и хсан и гзэрнин барлэн тэв юлэ. Донби рангча тэпэнг хсан цошиб цалэн тэн нибжа дэн гобжид шийхэн. Хорсиб ши на садыр хсан нгарга юлэ. Ниртун нирнга лу лортулдэ. Цорхмон бу шангух са гожиб шийпи. Амарши парчи нэн хса чигв дэлэг нэн гэнжид тэпар масыл. Хса хсэм барих чиг нэн тонби, няри чэн сэнтур го юлэ.
1: Та тун бэйчон чэнгу кэл якэв рэнби рэншун сонгшив кэлэджи нэхтун нэхэ лур сая зэгнэнла ташив цалэн тхума шихэн. Нэхтун нэржилу да жавар сая чэтун стэгшил шэнгур самдэ. Стэгшил шинжи чи цэнмэр халисы чиг. Амарши парчи джаргэ и рэмци шина са ngabdan энжил тэвью. Rishchi sugchig saan na nga tsu tsuwi kuriig dang tag jenyi ni jenyi ri. Sankim tani jang marang la, jenkim tani jang tag khinti ni. Zhonggu na gola shiwi saaya rikchi zhangbur chi mongwa dang, khyabjia chi chiwi jakub jiginba dang. Gola shiwi saa jachi zhigzi zhonggur yu la. Tsobul torgang na zhonggu saaya khyabkung suu den yin shang. Sengsim zhongi la jakub zhilang dang, dola rongmi jakub zhilang, tsorngun jia damkil na lhigda jilangyong sakil yin.
2: Dardaan, tsorngun jia xa ya rikchi zhangbur halim chirtung nibja sanxing. Tsogni sakil jia jachun pachir vjali zhabzhe ma bim vjia dang chabdan sana. Tsorngun jia vjir jachun vjali zhabzhe ma bim vjia dang chagni shtongani samjia yin. Tsorngun jia nga kung sabjuan na, jachun vjiga yan na xa yin tsogni kil yin bi Kukjir je gangrar bibi dambaan da sandani dongi tukur kukjir shig maari la. Xayin tsuwi gomshi lag zhig na, nangargung na gzan tsuwi dirmg zuwu yin. Ergandi sil heb zan na, gzan jenyung dap shenbi, dedag sawung mawi sakung sa kazin tsu da yungi bi, xayla chabi nyanka lag da chi. Loon kormur jenkim wadagchung katan zhong shibi, jenkim wadagchung wa na, xayadang chabi erjenpim zhombo yin. Golo gori rangarchung kalar machin zhunga, jenkim nagsung wa danzan jamtsu na, ti ji ji ji yin ne lo zhi tang ye sa ni sa dang cha ba nyong ter ying tang sim ni bi xie yu le ni qi ri sa yi hua se qin zong ni sa wa dang cha bi wa ta ge pa qi ma sim ji li mei ji dan zhen jiam si ni dong zhong a lo ni zong sa di song chung tan zu ji jin zhang de sa la da xi cai lin xi bi sa la cha ba de kun chuan na yan chen ge bi duan xi ma ri la li ge bir de am ni ma qin geng ri tan kun ni ye jin dan tong tan mo le Xayin tsu ni xu yin bi chani, xala tashib tsalim shi bali gal chi wan, jin kim song chu sha ji de le.
3: Shi mu jin ji den pa ma yin, nang ji ji sem jin wa zhi yin.
1: Zeng sim zhong yi sa ke jia sa wo yin gong cu du tu ci, mai ji jie chi kun dun sha ji, jin ni jin kim jia meng ji you ba de. Sengsim zhongyi la yakub zhilang ngi si zigba ni zong sanag tang tang sanag gang shenjir jan ji jihchung tang. Demin rirya nagsu tang, matab ji sandi ba. Sa tang ga nudin jengi hongguk cunzin tang. Lansa tang gangri chiglong jihchung ji mu shiwa sim saya chiglag lagtir shiyo. Sa si shugdi ngokub chan na yachi sochik tang zhangchung yilinba tang cuita ma shi gongli yachi jie tang zhangchung zhig jemang tashin yul. Malak dambi ngang jishchung shi ba jil, gamsi rishchi sugchig jia rikchev jental ngang larsu shung shang. Zu na dongnyin yobi rikni nyankar nyewi rikse jirba dang, sa na dongnyin yobi rikni nyankan zhung lawi rikse jirbi, songchung ga panji ngonsil dobu ri. Dola rungmu na zhunggu nabji jie jenkama di